0: Tavo imbele.
1: Simani maja, simani maja, nivu imbele. Simani maja, nivu imbele.